0: Dwi'n gwneud mewn un o'n eich mynd ysio, stafell ei lun. Stafell ei lun. Yw'n gwneud i sain yw eisgyw a mwg gain yn mafric, yw'n gwneud i'n mynd i go, eisgyw'n gwneud nhw. Ma.
1: Si Enterprise Mobility.
0: Mobility. Si wedi. Yn iawn yn y dod yn o'i mwg. Gyda dwy dwy dwy.